Ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.

0: Modern English i you're not my leader, nisi ti moj predsjednik, ti si možda predsjednik tamo u svom kartelu, ako si uopšte i tamo glavni. Eto, može i tako da se tumači ova pesma. U nastavku jedna sportska vest, zapravo ovo sam šerovao na društvenim mrežama juče i shvatio sam da je zapravo jako interesantno i za program, da ne bude samo da šerujem sa mojim prijateljima na društvenim mrežama, nego da podelim evo i sa vama slušalcima jedna jako inspirativna i lepa priča. Ne pitajte me kako sam došao do ove informacije, ali interesantno je zaista. Naime, o čemu se radi? U Irskoj se igra posebna vrsta fudbala. Verujem da neki od vas to znaju. To je takozvani Gaelic ili Irish fudbal. Šta ja znam, što se tiče pravila, ja se ne razumem, ono kako meni to izgleda, to je neka kombinacija ragbija i ovog našeg kontinentalnog fudbala. I sad jedan klub koji jako dugo nije pobedio u prvenstvu u tom njihovom fudbalu, koji se inače igra samo u Irskoj, je posle mnogo, mnogo, mnogo godina postao šampion. Ja ću vam sada prvo pustiti, nadam se da ću uspeti tehnički, reakciju komentatora u momentu kada konačno osvajaju titulu, dakle lokalnih komentatora, a onda ću vam objasniti i kontekst. Samo da vidim kako da pustim. Dobro, ajde ovako da kliknemo. Slušajte.
1: Tommy Conroy! Oh my God! He sent it over the bar! Oh my God! Delirium! Delirium!
2: They have to get a goal!
1: It's over! There's 30 seconds! There's 5 seconds to go!
2: He has a goal! It's on play! Thank you, referee!
1: The family! Yes! The family is over! The family is over!
0: The famine is over!
1: The nuclear button! They have won the All Ireland!
2: Oh my God,
0: Dakle, ne znam se, ovo je stvarno, ovo su stvarno komentatori na irskom, čini mi se radiju baš, a evo daću vam i kontekst zato što je priča stvarno neverovatna. Naime, klub Mayo je šampion, odnosno postoje posle mnogo godina šampion takozvanog sveirskog prvenstva u fudbalu, čime je prekinuo čuveno prokletstvo dugo 75 godina. Oni su u istorijskom finalu odigranom pre dva dana na stadionu Croke Park savladali favorizovani Kerry. Inače, taj irski, odnosno gaelski fudbal je striktno amaterski sport u kojem važi strogo pravilo rodnog mesta. Svi igrači od lokalnih liga pa do elite koja se igra pred 80.000 ljudi na Croke Parku ne primaju platu za igranje i imaju redovne poslove ili studiraju paralelno sa bavljenjem ovim sportom. U ovom sportu nema transfera, nema kupovine igrača, ne postoji tržište igrača, ne postoje prelazni rokovi kao u profesionalnom sportu, a igrač može nastupati samo za klub u svojoj lokalnoj parohiji gde je odrastao i za okrug u kojem je rođen i živi. Zamislite vi sport u pravom smislu te reči. E sad, igrači gotovo nikada ne menjaju timove, a izuzeci su retki i strogo regulisani. Čak i najveće zvezde koje su donele titulu u ovom klubu Mayu su zapravo nastavnici, inženjeri, građevinci ili studenti koji treniraju rano ujutru ili uveče nakon radnog vremena. E sad, zašto su ovi komentatori ovako impresivno odreagovali? Pre ove istorijske pobede, Mayo je proživeo jedan od najtežih perioda u istoriji sporta. Izgubili su čak 11 uzastopnih sve irskih finala između 1989. i 2022. godine, a sve zbog jednog sportskog prokletstva. Naime, kružila je priča, i sad mnogi Irci su poverovali u tu priču, jer su skloni nekakvom sueverju, da Mayo neće osvojiti ni jedno naredno svetsko prvenstvo, sve dok svi članovi njihovog tima iz 1951. godine ne preminu. Dakle, tada su poslednji put osvojili titulu u ovom sportu. Navodni uzrok bio je to što su šampioni iz 1951. godine, vraćajući se kroz Foxford u autobusu, prošli pored pogrebne povorke, a pritom nisu sa poštovanjem prekinuli svoje bučno slavlje, zbog čega ih je prokleo ili sveštenik, ili ucveljeni supružnik, ili čak jedan pripadnik čergaša ili ti travelers, kako ih zovu u Velikoj Britaniji i Irskoj. I sad, poslednji član tima iz 1951. godine, izvesni Mick Loftus, preminuo je u 93. godini života, 2023. godine, i prokletstvo je očigledno ostalo stvar prošlosti. Mayo je osvojio seniorsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine, čime je okončano 75-godišnje čekanje.
2: Delirium!
3: They have to get a goal!
2: It's over! There's 30 seconds, there's 5 seconds to go!
3: Yes, and the goal is on play! Thank you, referee!
2: The famine! Yes! The famine is over! The famine is over! The curse be turned! Hit the nuclear button! Mayo have won the All-Ireland! It's coming! It's coming!
3: Oh my God, wonderful!
2: Oh my God!
3: What a match!
2: Oh my God!
3: What a match!
2: Mayo have done it! I've met in 75 years! How on God's earth can you sum this up? Yeah. Oh my God!
3: That was just, I tell you, I cannot get over this! This is just incredible!

zauzimanje međunarodne pruge na uizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.